0: sabela fela o bana ke o rata wa tsana le bitso la mme la mentsa o kimana thojane mo ke
1: methaba
0: le nyakalle
1: na hele bonolo
0: o felletswe ne bitso la bontate o bana bo thabang ke bontate Pile ena ho putsa ena mehlena ha ke iletsa ke yona taba e ho putsa nyewe.

0: se go sala o holo ho tloetsuwa ke mpa tshe fela ha ke se ke tshulo jalo ke mpe ke re ditaba tse pedi ke tsena tseo setšhaba sa thabatse ka seng gommeng se tsebang gantle go ke ntse ke di bua empa ba re ba rata go ke di bue tsebe tsa bona di mametse ya gore ka gare o toropo ya thabatse ka tlhompe etonagolo le wena le tona local government le ga o le siko batho ba mphato wa gago ba teng toropo ya rona e dikoti gagolo ditsela tse ka gare go toropo dimpe mme re re ga le ntse le ke ena ka gare go ditoropo le tle le gopole toropo ya setriki sa thabatseka jale e nngwe gape ba itseng ke tle ke bolele ke ya gore setriki sa rona tlhompe etonagolo se ka gare segobung ya lesotho mme ba lakatsa gore ba bone motsamao o ba bebofalela ga ba ya ditrikeng tse ding ba itse ba tla re ke dipitse ga ba di bona ga ba bona tsela ya katse e etsiwa yeo e sa le e phokolwa nako e telele ga ke tlo gore le thoka yona medidietsiane eno e tla re joetsa bomme le bontate motlhompe etonagolo gore ee re thabetse motlaka sempa ba rena e be tsela e ntse e tla na ga ke tlo gore le thobeng baka empa ke ne ke re go seo se o kae ge tla didietsa gobane jale taba ena yao sa le lelela e tlabe e etsagetse e be ya o qetela le lona le bone ga motlhomphei le tona motlhomphei motswasele a ntse a kena ka gare o strete ka mona a leka gore gotlhe moo ne go tswana le dikoti dikatwe mme ke bone melaetse ya lona le ntswetsitse gore mosebetsi o ne o santse o etsiwa lepatetso ka bongata bo bogolo mo mo ntse o thole ya tamele teng ka nnete le ke ga e kwala e qetelwa mme ka nnete ga leboa ga qetelela ke mpa ke re fela motlhompe etonagolo lentswe la modimo le re laeletsa tsela ya gago go jehova o motshepe o tla sebetsa mme ke yona fela ntho e tla ba seikwakotlelo sa gago ntate ga o ntse o kgotsitse jalo menyabuketso yena yona e bua go golo ga ke tshilo jalo ke mpa ke re kgotso yate ke a leboa
1: Hey, ntate die ka penya metsotso ngwana mmeno a itse metsotso mmedi o tla ba ketile o bua ke ile ka penya nako a o ne ntse ke motseba gore e mmedi a se nnete taba eno o ipontshitse gore ke a bua metsotso e mmedi ntate die re na le katlao primary school kore le yona e kale ga komiti ya natural resource ntse tlhoelela stage

zamaye tuta imula bala baki zamaye tuta bala zamaye tuta imula bala baki zamaye tuta.

atente ka mo le ka dula fatshe batlonte e baka ntle le tsebe o bona gantle ga ditaba di etsagala le bomme le bontate ba media ga le ne le ka la fumana enge le ntle la ema ka thokonyana le bana ba tsebe go bona tle le ke le eme matlhakoreng bana ba ka bake ba bone gore na go etsagala jwang ke kopa ge tšhetšhelele morago tle ke a lebo.

0: Mama di hantu rumah so ho ke metsetso e mashume a mabedi a mtsirubung fela ga le bile mano re nyane ya borobong me al nano le ke nang lona ja le ke nano lane he la tsibaka HIV and AIDS ne he lona le hlopisetso ga so jwalo ke mphasa ke nela ka kopanelo le dieketseng letela nna ke obela lona moyeng ka jeno le bitso laka ke sepoa bizo mabesi ke molele ke letabela ke ipate mme sentse ke na le moeti wa ka kwano mme ke tlotla ge qoka le ena se wa ka ebile ga e le gantle ke moeti wa gago wena o le momamedi jale nna le wena le yena ge tlotla ge qoka ke le ba gago ge tlotla ge qoka mme o teng ena tlotla ge qokela jalo he bophelo ba hae tota ka fa yona taba tsa bophelo ba hae mme taba yeo ke dumela hantle gore e tla thusa ba bangata gagolo gobane go na le batho ka ntle ka mane bo tla fumana gore ba ipatile kapa e mong o qeteletse a etsa diphoso ke taba ya go tlhoka tsebo mme dumela ke kopa o tamele sepio yaka o bona nna ke atametse ya ka jwang ke e le go mmame ke a tsebo bukake o ne paitsa le jwang o phela hantle
1: mogatuhae
0: le nna ka nnete ke phela jalo ka tlhapi ka metsing ke re tlhapi iphelela monate a o na le tshwenyang ga ena stress

0: ja tsa mo mamedi he hore na o ne mang tshe mo hlomo lo bona o hlaka empa tshe ba neng ba tla ka pata mabitso a ona mathata ge ka pata
1: a tshe mabitso ka ke nana ka pato ba ne ke motho le go sentse ke iphatlela tsala magangang
0: ke a rata taba e
1: le bitso la ka ke haqo Sylvia Matete ha e ke mokgotlo ntlohetsane ha mo kana le tshesa Matete e yena
0: Ah, o sa strela sthalala man. Ntluletsane ke ditopo.
1: Yeah.
0: How well. A se ditopo ntluletsane.
1: Ah,
0: ke ke ke ntluletsane bana, ha ya mogotlong a ke ga o ke tla feta thaba mo ha o ga o hlae mo no no pela bo hotel ning sa fa ngwe bitsa ka le bitso. Ke ntluletsane, ke o sol ditopo.
1: Ah, tshe fa nyanyane he. Ke batle go le feta nyeng.
0: Oh. Ga ke re lona ke ditlo tlisa di go mo ha le bona go le beng ke le le ding ha le bona go le beng le beng sa nna mamono le a bulwa le a ka di nku le a ka di go le a ka di gomo he la no batho ba modimo ke na le tsa gona re tlhokitse
1: le ding go go tlodisa
0: o
1: go korela go tloetsa la re ga se re fihlile ka dipitsa go le molo ka hloka nama mo lo go ne di spicy
0: ah wa bona mamadi u ikutletse he ke yena ke ya busika pa jimme
1: Hey,
0: ke la ka ba me. Ba he se ke la wisi. Ha ile jo o me. Ya ka go fela ga ya ga go. Ka fela. Re ya ya
1: ge
0: phete skwebo. Ke ka go fela. Ke me ha go Sylvia Matete mamedi ke yena he moeti wa rona ka jeno le nanong la rona la tseba ka HIV and AIDS. Ga itse dia motho. Jala ka ke se ke bontsitse selelekeleng sa rona gore batho ba banna go ba qetella ba etsa diphoso ba bang ba be ba qeteletse ebile bophelo ba bona bo fedile e le go baneng ba sena tsebo e mong a na le tsebo fela a iphapanyetsa nnete e mong yena e le bana itle ka nnete a sena kutlwisiso a sa tsebe bo dintho tse dintse itseng go ile go ka qeteletse mohlomong bophelo ba e botse bo batlokotseng nako ngwe ebile bo be bo fela a go tlhogo efe wena pale kapa nnalane ya bophelo ba gago he ge tsebo gore go tlotla go utlwa gona wena tabatse o amana jwang le sona
1: ke le wondate ke la ka ba o siala ke na ka ga dikamano tsa lenyalo ka selemo sa 2015 tshe ke la na ka ba dikamano tsa lerato le ena nako e telele empa he ila ba motho eno a mpatelang boemo ba hae ba gore na o phela tlasa boemo bo jwang empa he nako e netse ke na le dikamano tsa lerato le ena before re ka nyalana
0: o papa mselentse ke se di level tsa ka mona na biwa tlase haholo wa bona nna ke bua na biya kae o papa mselentse le go mo le ya ukantle
1: o wa that jwale he re netse re itshireletsa ka nako ye ya bana go he se re kene le ga manyalong he ya ba house na mo go re re itshireletsa
0: go bana ke re chese bi re sebeletsa go re bana ba e beteng
1: e ya nda ebe he ka gola ke na le bontho tsang kgwedi ke le lenyalong a ba ke a kula
0: kopa o gopoleta ba gore lentse la gago e sekela theo o ke nana ke buela kae godimo jwa o ke nana ke buela godimo ya kae wa bona na di fitla kae o tobo wena dumane o tse le mo mamedi ana mane o ukwa ka thata ona go o tlame go
1: sa le ka lo phamisa
0: le phamisa mo gadu go go le ke o le
1: ebe he ka mora go bo kgwedi he ke se ke le lenyalong jwalo ebe ke ntha gore ke la ka kutla ga ke tse basotho ba rata gore ke popela ke tse ba bangata ha o fihlanga ke nga ka tla lotsa go ke botlhoko ba le thaka ntwe eno ke la ka tshwara ke ntho ka reng eno ebe ke ya setseng sa bophilo ke ne ke nyetswe le re bepeka so ke se letswa motho ke fobane health center
0: okay ke ya bona fobane
1: ebe he ke ya ha ke fihla mo no ka nnete go di tsaka tsetharo di notisiwe ka di fela tsa ka checka empa ke la ka tlame gore ke lo checka e lo bane ke kwa ke sa ikutlwele na gona go itsala rwa ebe ke ile he ha ke fihla mo ka nnete ke checke e hla le positive hei go la ba bima ga ke la ka ipotsa gona go etsa tsiva ka hai ha ona taba ke tswele pele ka bophilo ya ba ke fihla ha ke tlotsa motho a ka gae ke thola ho le tsena ho le tsena ho le tsena ho le tsena ebe o nana ke a ba ntse ka gore ke madi a ditshila
0: aha
1: ke motho ana na le tumelo dinthontsa sesotho
0: sa ngata
1: e ebe a se ka khawana ke madi a ditshila ebe ke bo e mohlomo ebe ha ya ke tsotele he ebe he ka mora bonako ke se ke qala treatment yaka but na go pele ho mo ke lakatsa mathupelo ya dibeketse tharo beketse tse tharo ke ne ke ya hararo ka letsatsi mantafela bogago

0: ho boetse hape hona le batho ba bang be ke uku ba re di ba ba ke nako e ntseng ba qala di ba bakela bo ditoro tse ko botho ka batho ba phofa ba bang ke tlisa bo ditoro tse bo jwanjwang tse sentle je wena ha se boemo bo di a feta go bona bo
1: ash nna ne ke kgona go robala
0: o ne ikgalela hantle
1: ke ne ke kgale hantle ne nka paka ba ka thola ke tswa bo di nthotlo ho monana ha mpa ke kuta ka tije ne hle ke tswa bo di
0: ba bona mfuditse
1: Le ke tswa bo di nthotse ke sa ditsebeng hlo monana.
0: Tse ga mo dilapedi
1: ka bo. Eh, hle ne ke tswa nthotse jwalo, ne di nthlola ka nthotseng.
0: Oho.
1: Ai, ke bona jwa sexina thuso ga ga ke be a mere re hlo mo tla le hlo ka ofele ka hai. Ko go fela ke dule ka thim monana ke tswele pele ka bophelo ka nnete.
0: O ntsotse ga.
1: Khona nje na ke sana qholotso ya letho ba ne le motho a hlanka nqela a ka ntwetsa hore he ha qo o jwang-jwang ha tshaba tima eng a ka nnete ke motho ba fela ke a pele ka bophelo
0: re tadile pele re bua ka taba ena ya tshehetso ya ka lapeng mme ka nnete o bontshitse hore e ntle haholo lapa le o tsheeditse jale re tla ho batho bane he be le gore jale he ke bona be e le gore e ba re sulafaletsa ka go fetisisa ke bua jalo ka batho be re phedisanang le bona motseng ke ba bo bahaisane jwalo ke ye ke bona e be mohlomong gobane ke dumela gore ba tseba go latela gore ke bone marangrang mane mosebetsi o motle o etsang ke bone o etsa mosebetsi o motle e na yona ke tlabila ke e kgutlela gangata ka nnete ke kgothatso e ntle bona bo haisa le o etsang jale ke ke utlwegang ba bo motseng bo mo phelang bo hae kwana o bona ka batho ba bantse ba na le kutlwisiso e ntle e kang yeye o nang le yona gona jale
1: motho a ka ba le yona mpa a ke setloba le yona
0: yeah.
1: gobane hangata ga ke tlha mono motho o tla ipotsa gore e tlile o bua nnete ga gona le tshwaetso ke re ee ke bua nnete gobane o ka ukutlwisisa gore ga ke bue nnete a tshwetse la o leng ka yona ga o bontshe o le motho a na le tshwaetso batho ba na le botshwaetso ba itloela ga ba itswetelele ke ratshe jwa le nna ga ke tlola ke etsa etlile ke batla go le bontsha gore ga o na le tshwaetso motho wa phele ya pele ko o ikamogele lo metswale e o amogele kore le motse kao fela o amogele se ka ga ke tlha mono ware oho o sa le tenyane wa tshwaetso o tlotla re tshwaetse wa kwana ke ntho etse jwang di o gotlisetsa morago o le motho
0: taba e nngwe gape e ke eng ke utlwe e bua gagolo ke ena gore re thege ditlhopha metseng mane le metsaneng ya rona ditlhopha tsena tse e le goreng go a thusana nne o ka tla go fumana gore ke tsaetsa motlhala ka bo heno go ntse o batla go sa fapana golo le haiso kwana qatšha nne o ka tla go fumana gore motlhomongwe o tla bo tlameya gore o ye masimong kapa o na le lebaka le itseng jale ke bone dibakeng tse ding batho ba teng ba theile ditlhopha tseno tsa ba sebetsa mmogo batho ba phelang le tshwaetso ebile ho ngotse mono kapa wa e ngola kapa ke tsele e ba agileng ka yona gona mang o tla lata ditlhareneng mang a di latene ko o fumana ga di latile jalo wa latela le ba bang yane le yena ga
1: latao
0: latela ba bang jalo jalo ke bone e le ntho e ke bone dibakeng tse ding ba etsa
1: a ke laka ka etsa nako ke ntse ke le leripe
0: okay
1: mpa ka morago mono go ke tloe ka nnete ga ke soka ke etsa gobane jwale ke dula ke le kwana le kwana ga ke tsitse ka bophelo jwale ke tlotla ke sokodise
0: e le go ga ntse le ribe monne le na le setlhopha seo
1: re ne re na le sona setlhopha seno gore ka kgwedi itseng go latwa dipilisi mane fela he ka nako eno e ne soka e ya taga ka
0: lokaaka
1: jalo gana jane se retse ditswe bobebe ba gore re ka di lata gotlhe mo
0: na le setsisamoleng teng
1: kore le mo seleng sikwa fela o ne o se lata gotlhe mo akere jale ntho eno ke nthwane e le gore e se kgangsetswe ke